chin, er moin chin. Men jeg giver en jiff af moin chin. Oh yeah, er moin chin, er moin chin. Jeg ved med du, my baby, moin chin. Yeah, yeah.